11, kata beliau. Pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah. Dan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Nah, beliau juga menyebutkan. Wal-Imam haqqun wa syekhul Islam sidqun. Abu Abdullah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak. Dan Syekhul Islam yang jujur. Wahuwa Abu Abdullah. Itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah. Yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah. Ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah. Ini secara ringkas terkait dengan nam Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah,